0: Der spiller vi for kjæresten Cheerio, min venn, med Tesis.
1: Og da skal vi spille for Busse.
0: Det skal vi gjøre, ja.
1: Og det ble en dag fylld av kjærlek med Flamingo.
0: Jep.